Setu an de neves itermias de Ziambrouk, pebes yuchaden a levenes. Ema an aoutrou o ton a prestom de digemer? Daoust hag ez eus eoul a walach en on lamp? An eoul se hag ar o tan flamm en davalijen eo ini or feiz e dou e toast ouzom. On espérance en d'invaligen, or arantes evit or breudeur hag on aoutrou. Feiz espérance a carantes, setu teir vertus roet gant doue da bepini ar anom. Galvet om da buania, evit lakad an ezo da greski enom, kemen am ar helom, gant sikour ar speret santel. Ermentinman a unan gant an oldu da feiz hag a volontez vad a zigemer en deiz a irio, o breudeur hag o doue en o buez, kanom me leudi. Ya, ma deo an aoutrou, kanom e vadeeles.

pem an ezo, a oa diskiant a pem pa oa fur. Ar pem diskiant o doa kemeret lam peier met ep kemeret eoul. A refur a gemeras eoul e pojou da heul o lam peier. O veza ma atale an den neves e teuz an ol da voredi e da gousket. E kreiz an noz e savaz ur chopaden. Setu an den neves it er merz de ziombruk. Neuze e ti unas an ol blachet yaouang hag e prebar jont o lam peier. A re ziskian a la varas da refur. Ruit diom ur c'hoch eoul. Rag an lampeier a zo varnes mervel. A refur ar espuntas. Nan rag ne vefe ket awalar evidom hag evidor. It kentor da brena evidor da dir machadur. Med en dra medon do vant da brena e tiskouezaz an den neves. Re a oa prest a yeas tre gantan er zaleuret hag e oe serret an nor. Divezator er ruez ive ar blahet diskant, hag e lavar jan, aoutrou, aoutrou, digor deom, hag e ar espuntas, e gwirionez me lavar dior nor an avezant ket. Bezit va revez eta, rag nouzor nagandeiz, nagandeur.

setu an den neves itermias de Ziambrouk, pebes juchaden a levenes. Ema an autru o ton, a prestom de digemer? Daoust hag ez eus eoul a walach en on lamp? An eoul se, hag ar o tan flamm en davalijen, eo inni ar feiz e dou e toast ouzom. On esperans en davalijen, or arantes evit ar breudeur hag on aoutrou. Feiz, esperans a carantes, setu teir vertus roet gant doue da bepini ar anom. Galvet om da buania, evit lakad an ezo da greski enom, kemen am ar helom, gant sikour ar speret santel. Ermentinman a unan gant an oldu da feiz hag a volontez vad a zigemer en deiz a irio, o breudeur hag o doue en o buez, kanom me leudi. Ya, ma deo an aoutrou, kanom e vadeeles.